nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.

0: predatori da ema nau ema estraga base ne ida be agora ita bahare da ko agora ne ne ami deslo ka utu si ta sibune mai rai ma agora ita bahare hare ne filmazing saida ma kita thalo ai dan ma there's a few boat ma kita ne ami quando ita kea forte utu ma kita husi ida ne ma kami there's a few boat ma kita ne ami akara khala lutu haleu obe halo lutu husi ta sibune ne para depois ema la bele tama tamba iane ne masami na sauna kata kidane ba are protesine ne ne ma ame kara khale uidane to ya be fatinde be ato halo mechine ne ame kara to ne ba profesor ato segura para ne kon mai tolon kare amila bere des lokona usik ne origin ne ba
1: diak maluku vinte saradu rakam bi sirahoto informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorun ohin iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikan husi tabot sirnia futar tilung i adeus